0: Ezekkel a zenékkel kellemes a pihenés. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився.

народився, той помре, а після смерті знову народиться. Не піддавайтеся смутку, виконуючи обов'язок. А щодо обов'язку, знайте, немає кращого, як битися ім'я релігійних принципів, свою землю боронити від ворога, віддати життя в бою і здобути славу.